بمبئی ہوائی اڈے کا نام عوامی قائد ڈی بی پاٹل کے نام سے منسوب کرنے سے متعلق کارروائی جاری ہے اور اس سلسلے میں مرکزی حکومت کے ساتھ نمائندگی بھی جاری ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ ایکنا شندے اور نائب وزیر اعلیٰ سنیترا پوار نے بھی چھترپتی شیواجی مہاراج کو خراج عقیدت پیش کیا اور تمام شیو بھکتوں کو شیو راجابھیشیک دن کی مبارکباد دی۔ مراٹھواڑہ میں بھی شیو راجابھیشیک دن جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں شیو بھکتوں کی بڑی بھیڑ صبح سے ہی کرانتی چوک پر جمع تھی۔ شیو کے نعروں کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ تمام پارٹیوں کے لیڈران اور عوامی نمائندوں نے بھی چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے پر پھول چڑھائے۔ ناندیڑ میں ضلع کلکٹر راہل کرڈیلے اور ضلع پریشد کی سی ای او میگھنا کاولی نے شیواجی مہاراج کی مورتی پر پھول چڑھائے۔ اس کے بعد گڑی کھڑی کر کے شیو راجابھیشیک دن منایا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس شاہجی اماپ اور کئی افسران و ملازمین موجود تھے۔ پربھنی ضلع کے پورنا تعلقے کے کاتنیشور کے ہندیان اسپورٹس سائنس اکیڈمی میں شیو راجابھیشیک کی تقریب منائی گئی۔ علاقہ نوجوان شیو بھکتوں کے نعروں سے گونج اٹھا۔ چھوٹے بچوں نے روایتی پوجا اور پالکی تقریب منائی اور شیو دور کے مارشل آرٹ کا سنسنی خیز مظاہرہ بھی پیش کیا۔ کولہاپور، ستارہ، دھلیا، پالگھر، شولاپور اور ریاست کے کئی دیگر مقامات پر بھی شیو کی تاج پوشی کی تقریب جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ ریاستی حکومت نے مذہبی مقامات لینڈ ابولیشن ایکٹ کو فی الحال معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر محصول چندر شیکھر باون کولے نے کل ناگپور میں ایک پریس کانفرنس میں یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے یہ فیصلہ اس قانون کے حوالے سے دائر اعتراضات کا نوٹس لینے کے بعد لیا ہے جس سے ہندو مذہبی اور دیوستھان اداروں میں الجھن پائی جاتی ہے۔ باون کولے نے یہ بھی کہا کہ مذہبی مقامات کو مضبوط کرنے کا قانون مقننہ کے آئندہ سرمائی اجلاس میں لایا جائے گا۔ کل دہلی کے جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کی قیادت میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے مختلف امتحانات اور بھرتی کے عمل میں بے قاعدگیوں اور بددیانتی پر استعفی دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس احتجاج میں ہزاروں مظاہرین جمع ہوئے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیچی دیپکے نے مطالبہ کیا کہ پیپر لیک اور دیگر بے ضابطگیوں کے معاملے میں وزراء کی ذمہ داری طے کی جائے اور وزیر تعلیم استعفی دے۔ سماجی کارکن سونم واگچوگ، سی پی آئی لیڈر اینی راجا اور سی پی آئی ایم کے جنرل سیکرٹری دیپانکر بھٹاچاریہ نے بھی اس احتجاج میں شرکت کی۔ دریاسنا ڈپٹی کلکٹر آف پولیس نے مطلع کیا ہے کہ چھترپتی سمبھاجی نگر میں دیپکے کی رہائش گاہ پر پولیس کے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت نے حال ہی میں 12 سال مکمل کیے ہیں۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں کھیلوں کے کوچ ڈاکٹر مکرن جوشی نے کہا کہ اس عرصے کے دوران حکومت نے کھیلوں کے شعبے میں بنیادی تبدیلیاں کی ہیں جس کی وجہ سے کھلاڑیوں کو حوصلہ مل رہا ہے اور کھیلوں کے شعبے نے بھی اچھے دن دیکھے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لاتور تعلقے کے کھنڈاپور میں اکھنڈ ہری نام ہفتے میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کے معاملے میں کل مرکزی منتظم اور کچھ دیگر کے خلاف مقدمات درج کیا گیا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس تقریب کے لیے 5,98,00,000 روپے سے زائد جمع ہوئے ہیں جن میں سے تقریباً 3,65,00,000 روپے کا حساب نہیں ہے۔ پولیس اس معاملے میں مزید تفتیش کر رہی ہے۔ رکن پارلیمان بجرنگ سونونے نے مطالبہ کیا ہے کہ بیڑ ضلع کے پرلی کے نوجوان توحید کیراتی خان پٹھان کے قتل کے تمام ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے حکومت اور انتظامیہ سے تحریری خط میں یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس کیس کی سماعت فاسٹ ٹریک عدالت میں کی جائے اور متاثرہ خاندان کو جلد از جلد انصاف فراہم کیا جائے۔ احمد آباد میں ورلڈ چیمپئن شپ یوگاسنا مقابلے میں دھاراشیو ضلع کے یوگا ایتھلیٹ ستیش سابڑے نے ٹویسٹنگ زمرے میں انفرادی گولڈ میڈل جیتا اور عالمی چیمپئن بن گئے۔ سابڑے جو بارڈر سیکیورٹی فورس میں کام کر رہے ہیں، عالمی یوگاسنا مقابلے میں بھارت کے لیے طلائی تمغہ جیتنے والے پہلے یوگا کھلاڑی ہیں۔ بھارت نے کل مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں میزبان جاپان کو 4-1 سے شکست دے کر اپنا تیسرا طلائی تمغہ جیتا۔ جاپان کے کاکامی گاہارا میں منعقدہ فائنل مقابلے میں
भारत

حسين اخترت في خبر ثني. وزیر داخلہ امت شاہ نے مالی لین دین، عمارتوں کی تعمیر اور بین الاقوامی سرحدوں پر جائیدادوں کے خرید و فروخت پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. قومی جانچ ایجنسی نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ ہو رہے امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اسے غلط قرار دیا ہے. وہیں اس نے اس طرح کی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے. مغربی بنگال حکومت ریاست میں اہم مذہبی مقامات پر سہولتوں کو بڑھانے کی غرض سے بڑے ترقیاتی اقدامات کرے گی. بھارت نے صحت سے متعلق 72 سہولتیں اور 12 ثقافتی وراثتی پروجیکٹس نیپال کو سونپی ہیں. انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ بھارت 2044 تک ایشیا بحر الکاہل خطے میں ہوائی ٹریفک کے زبردست اضافے میں کلیدی رول ادا کرے گا. اور فٹ بال میں بھارت نے موجودہ چیمپئن بنگلہ دیش کو 3-1 سے ہرا کر لگاتار چھٹی مرتبہ خواتین کی سیف چیمپئن شپ جیت لی ہے. خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مالی لین دین، عمارتوں کی تعمیر اور بین الاقوامی سرحدوں پر جائیدادوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. جناب امت شاہ کی طرف سے ہدایت اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے شمار

مشرقی ریاست کے سرحدی علاقوں سے متعلق بی ایس ایف کے تریپورہ فرنٹیئر ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ کی صدارت کی. وزیر داخلہ نے یہ ہدایت بھی کی کہ گزشتہ 5 سال کی زمین سے متعلق ریکارڈز کی جانچ کرائی جائے گی, جناب شاہ نے کہا کہ منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے خلاف لگاتار کارروائی جاری رہنی چاہیے اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث لوگوں کی پوری چین سے سختی سے نمٹا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سرحدی ضلعوں میں مالی ضابطگی کو یقینی بنانا ریاستوں کی ذمہ داری ہے. جناب شاہ نے ہدایت دی کہ کلیکٹرز اور جی ایس ٹی افسروں کو بھی تربیت دی جانی چاہیے اور براہ راست ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ سی بی ڈی ٹی جعلی کرنسی کا سروے کرے. وزیر داخلہ نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں رہنے والوں کو تربیت دینے کے لیے کیمپوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے تاکہ منشیات اور آتشی اسلحہ کے خطرات سے نمٹا جا سکے. قومی ٹیسٹ ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ ہو رہے امتحان کا سوالیہ پرچہ لیک ہونے, اس تک پیشگی رسائی اور فروغ سے متعلق سوشل میڈیا اور میسیجنگ پلیٹ فارمز پر گردش کر رہے دعووں کو مسترد کر دیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں ایجنسی نے کہا کہ یہ منظم جعلسازی گروہوں کا کام ہے جو طلباء اور ان کے کنووں کی بے چینی پر پنپتے ہیں. صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزیر مملکت انوپریہ پٹیل نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کو فروغ دینے کے تئیں عہد بستہ ہے. آکاشوانی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت 90 کروڑ سے زیادہ منفرد آبھا شناختی کارڈز بنائے ہیں اور 100 کروڑ سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیکل ریکارڈز کو ان آبھا آئی ڈی سے منسلک کر دیا گیا ہے. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھیندر ادھیکاری نے کہا ہے کہ بی جے پی سرکار ریاست میں دکشنیشور اور کالی گھاٹ مندروں جیسے اہم مذہبی مقامات پر سہولتیں بڑھانے کی غرض سے بڑے ترقیاتی اقدامات کرے گی. کولکتہ میں ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ تارکیشور میں آئندہ ہونے والے سارابانی میلہ کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے جائیں گے. ترنمول کانگریس کی سابقہ انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے الزام لگایا کہ مغربی بنگال نے گزشتہ 15 سال کے دوران روزگار کے مواقع کی کمی اور نظام میں بدعنوانی کی وجہ سے کافی نقصان اٹھایا ہے. جناب ادھیکاری نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ٹی ایم سی حکومت کے دوران خوشامد پسندی کی سیاست نے ترقی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. مغربی بنگال کو ایک مقدس روحانی سرزمین بتاتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ خوشامد پسندی, لاقانونیت اور سرمایہ کاری کی کمی کا دور اب ختم ہو گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل پی ایم اقتصادی مشاورتی کونسل کے ممبروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی. وزیر اعظم اور اقتصادی صلاحکار کونسل نے عالمی اتل پتل کے دور میں بھارت کی معاشی ترقی کو مزید فروغ دینے کی خاطر مختلف اقدامات اور تجاویز پر تبادلہ خیال کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے اس میٹنگ میں بھارت کی اقتصادی کایا پلٹ اور طویل مدتی ترقیاتی ترجیحات سے متعلق مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ میٹنگ کے شرکا نے اصلاحات کے سفر میں اور تیزی لانے, نیز رہن سہن اور کاروباری کرنے میں سہولت کو یقینی بنانے کے بارے میں بھی اپنے اپنے نقطہ نظر پیش کیے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایزی شنکر نے سال 2015 کے زلزلے کے بعد تعمیر نو پروگرام کے تحت 72 صحت مراکز اور 12 ثقافتی ورثوں سے متعلق پروجیکٹس نیپال کو سونپے ہیں. نیپال کے اپنے ہم منصب ششیر کھنال کے ساتھ نئی دلی میں ملاقات کے بعد انہوں نے ورچوئل طریقے سے ان مراکز اور پروجیکٹس کو نیپال کے حوالے کیا. دونوں رہنماؤں نے سرحد پار ذاتی ترسیل زر کو آسان بنانے کے لیے مشترکہ طور پر یو پی آئی انڈیا اور نیپال کے یو پی آئی کو جوڑنے کا آغاز کیا. دونوں رہنماؤں نے ڈیجیٹل انڈیا بھاشنی اور کاٹھمانڈو یونیورسٹی کے درمیان قومی ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی مشترکہ تخلیق سے متعلق مفاہمت نامے کا تبادلہ کیا. جناب کرال نے کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایزی شنکر نے کہا کہ بھارت اور نیپال اپنی طویل اور
کھلی سرحد پر سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے قریبی تعاون سے کام کر رہے ہیں۔

0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد۔ بھارت انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں ہو رہی ہے، اس میں جامع کلیدی ساجھداری اور باہمی اشتراک کو مزید وسعت دینے کے طور طریقے خاص موضوعات ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بین الاقوامی سرحدوں سے متصل علاقوں میں مالی لین دین اور املاک کے لین دین پر قریبی نگاہ رکھنے پر زور دیا ہے۔ سی بی ایس ای کے 12ویں کلاس کے امتحان کے پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے آج آدھی رات تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ قومی ایوارڈ حاصل کرنے والے ملیالم اداکار سلیم کمار کا کوچی میں انتقال ہو گیا ہے۔ موسمیات محکمے نے اگلے 2-3 دن کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں دور دور تک بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ اور کرکٹ میں نیو چنڈی گڑھ میں افغانستان کے خلاف واحد ٹیسٹ کے آج دوسرے دن بھارت نے 8 وکٹ پر 564 رن بنا کر اپنی پہلی اننگز ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں جاری ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور انڈونیشیا کے ان کے ہم منصب سوگی اونو کو مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ میٹنگ کے آغاز پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان مشترکہ کمیشن کی میٹنگ 4 سال کے وقفے کے بعد ہو رہی ہے، اور اس بات کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ اس عرصے کے دوران باہمی تعلقات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے پچھلے سال باہمی تعلقات کے قیام کے 75 سال پورے ہونے کا جشن منایا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وہ باہمی اشتراک کے تمام تر پہلوؤں کے بارے میں تفصیلی گفتگو کے منتظر ہیں، جس میں سیاسی، دفاعی سیکیورٹی، بحری، تجارتی، سرمایہ کاری، صحت، دوا سازی، خوراک کی یقینی فراہمی، سیاحت، تعلیم اور ثقافتی اشتراک شامل ہیں۔ ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ بھارت انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی 8ویں میٹنگ میں دونوں ملکوں کے درمیان متحرک جامع کلیدی ساجھداری کا جائزہ لیا جائے گا، اور باہمی اشتراک کو مزید وسعت دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان مشترکہ ثقافت اور نوآبادیاتی تاریخ ہے، اور دونوں ملکوں نے اپنی آزادی کے بعد سیاسی خود مختاری، اقتصادی خود کفالت اور آزادانہ خارجہ پالیسی کے اہداف مقرر کیے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی، اقتصادی، دفاع، نیز سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ جنوری 2001 میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے جانے کے بعد وزراء خارجہ کی سطح پر ایک مشترکہ کمیشن طریقہ کار کی تشکیل ہوئی تھی، اور 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے جکارتا کے دورے کے بعد بھارت اور انڈونیشیا نے اپنے تعلقات کو جامع اسٹریٹجک ساجھیداری کی سطح تک پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں نے بھارت بحر الکائل خطے میں بحری اشتراک سے متعلق ایک مشترکہ ویژن اختیار کیے جانے کا بھی خیر مقدم کیا ہے، جس سے دفاع کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوا ہے۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بین الاقوامی سرحدوں سے متصل علاقوں میں مالی لین دین، عمارتوں کی تعمیر اور املاک کی خرید و فروخت پر کڑی نگاہ رکھنے پر زور دیا ہے۔ جناب امت شاہ نے تریپورہ کے سرحدی علاقوں کے تعلق سے بی ایس ایف کے تریپورہ فرنٹیئر ہیڈ کوارٹرز پر منعقدہ ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں یہ ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ ہدایت بھی جاری کی ہے کہ پچھلے 5 سال کے زمین کے ریکارڈز کی جانچ کی جائے۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی باقاعدگی سے ہوتی رہنی چاہیے، اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث لوگوں کے خلاف سختی کے ساتھ کارروائی کی جانی چاہیے۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ سرحدی ضلعوں میں مالی ڈسپلن

0: کو یقینی بنانا ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ وزیر موصوف نے یہ ہدایت دی کہ کلکٹروں اور جی ایس ٹی عہدیداروں کو تربیت دی جائے اور براہ راست ٹیکسوں کا مرکزی بورڈ جعلی کرنسی کے تعلق سے سروے کرائے۔ اس میٹنگ میں تریپورہ کے وزیر اعلیٰ مانک ساہا، چیف سیکرٹری جے کے سنہا، ڈائریکٹر جنرل پولیس انوراگ دھنکھڑ اور دیگر سرکردہ عہدیدار، نیز سبھی 8 سرحدی ضلعوں کے پولیس سپرنٹینڈنٹ اور ضلع مجسٹریٹ موجود تھے۔ سرکار نے کہا ہے کہ ایل پی جی کی بین الاقوامی قیمتوں میں زبردست اضافے کے باوجود بھارت میں گھریلو صارفین کو جس قیمت پر کھانا پکانے کی گیس مل رہی ہے وہ عالمی سطح پر سب سے کم قیمتوں میں شامل ہے۔ ایک بیان میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ بھارت میں گیس سلنڈر کسی بھی پڑوسی ملک کے مقابلے سستا ہے اور ساتھ ہی اس کی قیمت امریکہ، آسٹریلیا اور کناڈا جیسی جدید معیشتوں والے ملکوں میں ایل پی جی سلنڈر کی قیمت سے کہیں زیادہ کم ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ پردھان منتری اجولا یوجنا سے مستفید ہونے والے افراد سال میں پہلے 4 سلنڈر پر 300 روپے کی براہ راست رعایت حاصل کرنے کے بعد 14.2 کلو گرام کے ایل پی جی سلنڈر کے لیے 642 روپے ادا کرتے ہیں، جبکہ دلی میں عام صارفین کے لیے ایل پی جی سلنڈر کی خوردہ قیمت اب 942 روپے ہو گئی ہے۔ اگلی دہائی کے دوران تیل کی عالمی مانگ میں اضافے میں تقریباً آدھا حصہ بھارت کی طرف سے ہوگا، جبکہ بجلی کی عالمی کھپت میں اضافے کا 15% حصہ بھارت کا ہوگا۔ سینٹ پیٹرز برگ بین الاقوامی اقتصادی فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے روس کی تیل کمپنی روس نیفٹ کے سربراہ ایگور سیچن نے کہا کہ 2035 تک بھارت کی تیل کی کھپت میں 44% تک اضافہ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور اس طرح یہ بڑھ کر 80 لاکھ بیرل یومیہ ہو جائے گا۔ سی بی ایس ای کے 12ویں کلاس کے امتحانات کے لیے نتیجوں کے بعد کے سروس پورٹل پر پرچوں کی دوبارہ جانچ اور مختلف امور کی تصدیق کے لیے درخواست دینے کا آج آخری دن ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ مذکورہ پورٹل آدھی رات تک کھلا رہے گا۔ اس نے طلبہ سے کہا ہے کہ وہ وقت کی حد ختم ہونے سے پہلے اپنی درخواستیں مکمل کر کے داخل کریں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قومی ایوارڈ یافتہ ملیالی اداکار سلیم کمار کا کل کوچی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 57 سال کے تھے، وہ ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سلیم کمار نے شروع میں اسٹیج پر دوسرے اداکاروں کی نقالی کر کے اور ٹیلی ویژن کے کامیڈی شوز کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ سائیکلنگ سے کرہ ارض صاف ستھرا رہتا ہے اور اس سے ٹریفک کے جام کے بڑے مسئلے کا حل بھی فراہم ہوتا ہے۔ وزیر موصوف نے آج صبح نئی دلی میں سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے کی 77ویں پہل میں حصہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس پہل میں شامل ہوں اور فٹ انڈیا کا نظریہ اپنائیں۔
1: سائیکلنگ کرنے سے آپ کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے، سائیکلنگ سے فیول کا بچت ہوتا ہے، ورتمان میں ٹرافک کی بہت بڑی سمسیا ہے، اس کا بھی سمادھان ہے، تو کیوں نہ ہم سائیکلنگ کریں۔ دیش کے ناگرکوں میں اپنے ہیلتھ کے پرتی اویئرنیس بڑھی ہے۔ مودی جی نے آدھا گھنٹہ روز فٹنس دینے کے لیے کہا، تو یہ فٹنس کا ڈوز آدھا گھنٹہ کے لیے ہم ہمیشہ سائیکلنگ کریں گے تو میں مانتا ہوں کہ ہماری کئی سمسیا کا سمادھان ہوگا۔
0: بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 2-3 دن کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں دور دور تک بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کچھ اور علاقوں میں آگے بڑھ گیا ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق مہاراشٹر، کرناٹک، آندھرا پردیش، تلنگانہ کے بعض حصوں، تمل ناڈو کے بقیہ حصوں اور شمال مشرق ریاستوں میں اگلے 2-3 دن کے دوران مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ دوسری طرف دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مغربی راجستھان اور ساحلی آندھرا پردیش میں اگلے 4 دن کے دوران گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ کرکٹ میں نیو چنڈی گڑھ میں افغانستان کے خلاف واحد ٹیسٹ کے آج دوسرے دن بھارت نے 8 وکٹ پر 564 رن کا بڑا اسکور بنا کر اپنی پہلی اننگز ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے آج صبح اپنے کل کے اسکور 3 وکٹ پر 368 رن سے آگے کھیلنا شروع کیا۔ بھارت کے اس بڑے اسکور میں کے ایل راہل اور کپتان شبھمن گل کی سنچری کا اہم رول ہے۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں ہو رہی ہے. اس میں جامع کلیدی ساجھے داری اور باہمی اشتراک کو مزید وسعت دینے کے طور طریقے خاص موضوعات ہیں.

0: وزیر داخلہ امت شاہ نے بین الاقوامی سرحدوں سے متصل علاقوں میں مالی لین دین اور املاک کے لین دین پر قریبی نگاہ رکھے جانے پر زور دیا ہے. سی بی ایس ای کے 12ویں کلاس کے امتحان کے پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے آج آدھی رات تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں. قومی ایوارڈ حاصل کرنے والے ملیالم اداکار سلیم کمار کا کوچی میں انتقال ہو گیا ہے. موسمیات محکمے نے اگلے 2-3 دن کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں دور دور تک بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: FM 101.7 MHz आकाशवाणीचे हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे. दुपारचे 2 वाजलेत. आता प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम. कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया कल हो ना हो या चित्रपटातलं सोनू निगम यांच्या स्वरातलं गीत. गीतकार आहेत जावेद अख्तर आणि या गीताला संगीत दिलंय शंकर एहसान लॉय यांनी.

0: زادیاں بھی شہنشاہ کے روبرو بیان دیں گی، ایک معمولی کنیز کی طرح۔
1: اچھا، کچھ تفصیل تو ملنی چاہیے۔
0: تفصیل تو یہی ہے کہ غلام قادر شہزادی زینب کی طرف گستاخ نگاہوں سے تاک رہا تھا اور بےہودہ اشارے بھی کر رہا تھا۔
1: اس کمینے کی یہ مجال، اسماعیل، اس کمینے بدذات قادر کو ہمارے حضور میں پیش کرو۔
2: جو حکم آ لیجا۔ عالم بنا، غلام قادر حاضر ہے۔
1: بدذات، تیری جان بچا کر دلی سے لائے اور اتنے ناز و انداز سے رکھا، تیری یہ مجال کی تو شاہی حرم میں؟
3: حضور، حضور، رحم۔
1: اب بھی ہم سے رحم کی امید؟ اس حرام خور کی کوڑوں سے کھال ادھیڑ دی جائے۔

0: لالا جی، غلام قادر قلعے میں داخل ہو گیا ہے، یہ میں نے تحقیق کر لیا ہے کہ شہنشاہ سے دستخط کرانے کے لیے ایک دستاویز تیار ہو رہی ہے، شاید قادر کو میر بخشی کا عہدہ اور پشتینی خطاب دیا جائے، اور ادھر جہاں بنا حرم میں جا چکے ہیں۔
1: اوف میاں شمشیر خان، پھر تو مجھے وہیں جا کر جہاں پناہ کو آگاہ کرنا ہوگا۔
0: حضور، بادشاہ سلامت آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی وقت ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس غلام قادر سے انہیں خطرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
1: دیکھو میں جاتا ہوں، اگر وقت ملا تو دستخط کرانے کے بہانے قادر سے ہی وہ دستاویز ہتیا لوں گا، تب شہنشاہ کو آگاہ کرا پاؤں گا۔
2: کہیے لالا جی، کیسے آنا ہوا؟
1: جہاں پناہ، گستاخی معاف ہو، ویسے بندہ اس وقت حضور کو قطعی زحمت نہیں دیتا، مگر ضرورت کچھ ایسی۔
2: بولو لالا جی، کیا بات ہے؟
1: حضور، غلام قادر قلعے میں داخل۔
2: ہاں ہاں، وہ ہم سے مل چکا ہے۔
1: جہاں پناہ، وہ ایک دستاویز پر دستخط کرانا چاہتا ہے، میں نے دستخط کرانے سے پہلے اسے پڑھنے کی گستاخی کر لی ہے۔
2: پڑھ لیا تو اچھا ہی کیا، لیکن تم اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟
1: علی جان، مجھے تو اس میں دغا کا اندیشہ ہو رہا ہے۔
2: دغا؟ کیسی دغا؟ دیکھیں کیا ہے دستاویز میں۔ لیکن اس میں دغا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب باتیں تو وہ پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ لالا جی، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ گزشتہ وقت میں وہ لڑا

سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ نریندر مودی حکومت نے پچھلے 12 برس میں بھارت کو امنگوں سے بھرا ایک ملک بنا دیا ہے جو مواقع، اختراعات اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ حکمرانی میں اصلاحات، تکنیکی سہولیات کے عام ہونے اور شہری مرکوز

اور شہری مرکوز پالیسیوں نے بنیادی طور پر ملک کے عوام کے اپنے مستقبل کے امکانات کو دیکھنے کے نظریے کو تبدیل کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت خلائی معیشت جس کی قدر فی الوقت تقریباً 9 ارب امریکی ڈالر ہے, توقع ہے کہ اگلے 7 سے 8 برس میں بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر ہو جائے گی. مہاراشٹرا کے وزیر اعلی دیویندر پھڑنویس نے آج کہا کہ ریاستی حکومت بارش کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے سبھی ضروری اقدامات کر رہی ہے. ناگپور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب پھڑنویس نے کہا کہ اس سال معمول کے مطابق 92% بارش کی پیشگوئی کے باوجود مراٹھواڑہ کے کچھ اضلاع, مغربی ودربھ, شمالی مہاراشٹرا اور دیگر مقامات میں ایل نینو کے اثرات کی وجہ سے خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں بارش کم ہونے کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کسانوں کو موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے میں مدد کے لیے وقتاً فوقتاً ایڈوائزری جاری کر رہی ہے. قومی ایوارڈ سے سرفراز ملیالم فلموں کے اداکار سلیم کمار کا کل کوچی میں انتقال ہو گیا. وہ 57 برس کے تھے. 3 دہائیوں پر مشتمل اپنے کریئر میں انہوں نے تقریباً 350 فلموں میں اداکاری کی. اپنے منفرد انداز میں مزاحیہ کرداروں کو نبھاتے ہوئے سلیم کمار نے مزاح کو ایک امتیازی جہت عطا کی. انہیں 2010 میں بہترین اداکار کے لیے نیشنل فلم ایوارڈ اور اسٹیٹ فلم ایوارڈ ملا. وزیر اعظم نریندر مودی نے معروف اداکار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس اداکار نے اپنے عمدہ کریئر میں مختلف زمانوں میں الگ الگ قسم کے کردار نبھا کر اپنی گناہوں اور یادگار اداکاری کی تاریخ رقم کی ہے. مغربی بنگال کی خواتین اور بچوں کی نشوونما اور سماجی بہبود کی وزیر اگنی مترا پال نے سلی گڑھی میں آج اعلی سطح کی انتظامیہ جائزہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی. اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد محترمہ پال کا یہ شمالی بنگال کے خطے کا پہلا سرکاری دورہ ہے. تبادلہ خیال میں بلدیاتی امور, خواتین اور بچوں کی نشوونما, سماجی بہبود, قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست, صفائی ستھرائی, نالیوں کی صفائی, کوڑے کا بندوبست, ٹریفک سے متعلق ضوابط اور مختلف سرکاری اسکیموں پر عمل آوری زیر بحث آئے. بعد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پال نے کہا کہ جلد ہی دارجلنگ, میرک, کرسیانگ, کالیپونگ اور سیلی گڑھی کو 5 ہمالیائی شہروں کے طور پر ترقی دی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ مکانات اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے ان قصبوں کی تعمیر کے لیے تعاون دینے کی بات کہی ہے, جس سے سیاحت, تجارت, صنعت اور علاقائی معیشت کو فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. محترمہ پال نے کہا کہ شہری بنیادی ڈھانچے اور صفائی ستھرائی کو بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگلے ماہ کی پہلی تاریخ سے صرف نامزد مقامات پر ہی پارکنگ کی اجازت ہوگی اور غیر قانونی پارکنگ کی صورت میں جرمانہ ادا کرنا ہوگا. مغربی بنگال آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اے بی پی ایم جے اے وائی پر عمل آوری کرنے والی 36ویں ریاست بننے کے لیے تیار ہے. یہ اسکیم دنیا کی سب سے بڑی سرکاری فنڈ سے چلنے والی صحت بیمہ اسکیم ہے. صحت سے متعلق قومی اتھارٹی اور مغربی بنگال کی سرکار ریاست میں اے بی پی ایم جے اے وائی پر عمل آوری کے سلسلے میں کل ایک مفاہمت نامے پر دستخط کریں گے. اس مفاہمت نامے پر نئی دلی میں صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری کی موجودگی میں دستخط کیے جائیں گے. ملک بھر کے تمام شہریوں کے لیے مساوی اور قابل رسائی حفظان صحت کی حصولیابی کی جانب سفر میں یہ مفاہمت نامہ ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. 12ویں جماعت کے امتحانات کے لیے نتائج کے بعد کی خدمات کے تعلق سے جاری پورٹل پر مشاہدے میں آئے معاملات کی تصدیق اور جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دینے کا آج آخری دن ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس سی نے کہا ہے کہ پورٹل آج آدھی رات تک کھلا رہے گا. اس نے طالب علموں سے کہا ہے کہ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی درخواستیں مکمل کر کے سبمٹ کر دیں. امریکہ کی اوہائیو ریاست کے ٹولیڈو میں جاری

مشہور کمیونٹی فیسٹیول کے آس پاس ہوئی گولیاں چلنے کے ایک واقعے میں 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ مقامی میڈیا کی خبروں کے مطابق یہ گولی باری اولڈ ویسٹ اینڈ فیسٹیول کے قریب ہوئی۔ یہ 2 روز تک جاری رہنے والا سالانہ فیسٹیول ہے جو موسیقی کے پروگراموں اور تاریخی مقامات کی سیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ ٹولیڈو کے ڈپٹی پولیس چیف جو ہیفرمین نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2 افراد نے ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں۔ پولیس نے مشتبہ افراد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اوہائیو کے گورنر مائیک ڈیوائن نے اس واقعے پر تشویش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ حکام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جنوب مغربی مانسون وسطی مرکزی اور پورے شمال مشرقی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی مغربی مانسون شمالی مغربی بنگال کے کچھ اور حصوں، پورے ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ، آسام اور اروناچل پردیش کے کچھ حصوں میں آج آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے کل ساحلی کرناٹک، اندرونی کرناٹک، کیرلم، ماہے، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں دور دراز مقامات پر تیز اور انتہائی تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر قومی راجدھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی سے معتدل بارش ہوئی۔ اس بارش سے شہر کے باشندوں کو گرمی اور حبس سے کچھ راحت ملی۔ مہاراشٹرا میں مانسون کی بارش آج رتناگیری ضلع تک پہنچ گئی ہے۔ ضلع کے راجاپور تعلقہ میں آج سہ پہر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی، جبکہ رتناگیری اور آس پاس کے علاقوں میں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سیف چیمپئن شپ 2026 جیتنے پر بھارت کی خواتین فٹ بال ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت نے گوا کے مڈگاؤں میں کل ہوئے فائنل مقابلے میں بنگلہ دیش کو 3-1 سے شکست دی اور چھٹی مرتبہ یہ خطاب جیت کر ایک ریکارڈ قائم کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اس پورے ٹورنامنٹ میں بھارت کی خواتین فٹ بال کھلاڑیوں نے غیر معمولی کارکردگی، جوش و جذبہ اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا۔ نائب صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ کامیابی فٹ بال میں خواتین کی بڑھتی ہوئی قوت کی مظہر ہے اور یہ پورے ملک کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے لیے تحریک کا باعث بنے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ خواتین نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ منگولیا کے اولان باتر اوپن میں بھارتی پہلوانوں نے آج بھی اپنی متاثر کن کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھا اور مردوں کے فری سٹائل زمرے میں سونے کے 2 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے۔ 61 کلو گرام کے زمرے میں دیپک نے قزاقستان کے اسائل کو فائنل میں 0 کے مقابلے 6-6 شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ دنیش نے 125 کلو گرام کے زمرے میں قزاقستان کے قاسم بیگ کو 0 کے مقابلے 2-2 شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ موہت کمار نے 65 کلو گرام کے زمرے میں قزاقستان کے داستان بیگ کو 6 کے مقابلے 70 سے ہرایا۔ 57 کلو گرام کے زمرے میں وکی نے منگولیا کے گان باٹر کو 0 کے مقابلے 4-4 شکست دے کر کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ نیو چنڈی گڑھ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری ایک آف ٹیسٹ میں میچ کے دوسرے دن آج افغانستان کی ٹیم نے اپنی پہلی اننگ میں 5 وکٹ کھو کر 113 رن بنا لیے تھے۔ وہ اب بھی بھارت کے اسکور سے 451 رن سے پیچھے ہیں۔ بھارت کی طرف سے پہلی بار کھیلتے ہوئے مانوسوتھر نے 3 وکٹ جبکہ تیز گیند باز پرسدھ کرشنا نے 2 وکٹ حاصل کیے۔ بھارت نے دن میں اپنی پہلی پاری 8 وکٹ کے نقصان پر 564 رن بنا کر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ کپتان شبمن گل نے 126 رن جبکہ کے ایل رن بنائے اور واشنگٹن سندر نے 52 رن بنائے۔ افغانستان کی طرف سے سلیم سیفی 6 وکٹ حاصل کر کے نمایاں گیند باز رہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ سائیکلنگ سے کرہ ارض صاف ستھرا رہتا ہے اور اس سے ٹریفک جام کے بڑے مسئلے کا حل بھی فراہم ہوتا ہے۔ وزیر موصوف نے آج صبح نئی دلی میں سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے کی 70ویں پہل میں حصہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس پہل میں شامل ہوں اور فٹ انڈیا کا نظریہ اپنائیں۔ اداکار وکرانت میسی نے بھی سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے مہم میں حصہ لیا اور اس پہل کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تحریک بن گئی ہے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ